här så gick signalen. Grabbar fram med specialen. Det är såklart att ni vinner. Lå men passa till din inner. Och så dribblar nu och knista. Ska du vänta till på tisdag? Den rena nonchalansen går och sumpa den där chansen. Fotboll ska ha tempo och så rytmiskt innehåll. Spela